0: wa di room wa fe go drike maruru ena ke nyaka salu ore cha cha magu a ke rapela ke ska be ka ka o bua
1: o ro ba ton samonelo